Asa la la o go, yeng se jo go, ha zeng ma zai go. Asa la la o go, yin dang ye la zong ye gu na ye go. Asa la la o go, yeng se jo go, li go kya ye go. Asa la la o go, cho nyan ma nyan mi na ye go. Asa la.